0: 卡斯木大哥，嫂子，我给你们带了几本布置农家乐做菜引流的小册子，咱们今天好好合计合计前期筹备的事儿。
1: 哎呀，老王，麻烦你专门跑一趟，来，快坐快坐。我们政法处第一步该干啥呢？闺女，刚才你王叔说的布置和筹备是什么意思？
2: 大大，布置деген орынлаштырыш деген гәп, чоубей деген тәйярлык кылыш деген мәнидә. Ваңтаган мен силәге диһқанлар арамгаһыны орынлаштырыш, қорымы қорыш қолланмасыдан бер нәтиҗене агач келдем. Без бүген алдынғы баскычлык тәйярлык эшләрен яхшы мәслихәтләшәйле дейди.
1: Бучы деген орынлаштырыш, чоубей деген тәйярлык кылыш деген гәпкәндә, шөхөйлә. Лаван, вомен сензе сен яо зо на дженше.
0: 第一件就得规划布局，把小院划分出来，用餐区、菜园、采摘区、休闲小凉亭啊，分开打理才不乱。
1: 闺女，你王叔的这句话给我翻译一下。
2: 大大，王大哥，birinciden yaxşı planlab orunlaştırış kerek. Boylini tamak yedigan rayon, köktat üzüş rayonu, aram alıdigan şipan qatarlıq rayonlarga ayırıp çıksa qalay mıqan bolmaydı deydi.规划деген planlash деген гәп, бу жү деген орынлаштырыш деген гәп.
1: 规划деген planlash, бу жү деген орынлаштырыш. Үгініп алдым, шөй хуйла. Лаван шуо де мей суо.
3: 我提议，角落哪块空地，咱们再搭一个小小的网红打卡围栏。年轻人最喜欢拍照打卡，客源也会变多。
4: 打卡我听懂了，上次去的农家乐就见过不少游客拍照。对了，后厨也要重新收拾一遍，消毒柜、洗菜盆都要添置，卫生必须达标，客人才能放心吃饭。
1: Kızım, 消毒柜degen dezinfeksiya ish gapi, 洗菜盆degen ko'kdat yuvish desi degen gap ma?
2: 是的，爸爸说的没错。
1: 还有添置、达标呢，什么意思？
2: 添置degen sotib olmoq degen gap。达标деген өлчемге жеткізуш деген гәп.
1: 添置деген сатып алмак. 达标деген өлчемге жеткізуш деген гәп. 学会了。老婆说的最关键，儿子说的也挺好的。我看年轻人都喜欢去网红打卡地打卡。
2: 不光收拾院子，我们还要提前拍好几条短视频做宣传。提前把咱们家菜园拿手的农家菜拍上，做好宣传，正式开业之前就能吸引不少周边游客预定座位。
1: 预定座位，这个我有点听不懂是什么意思。
2: 大大，预定座位деген орынсыз кыскылыш деген гәп，游客提前预定位置，免得白跑一趟。
0: 蚂蚁啦，脑子灵，线上宣传现在是必不可少的。等到开业当天，再来一场现场直播，带着网友逛逛院子，看看我们都有哪些特色菜，会对生意有帮助。
1: 说起直播，你给我们解释过，咱们农家乐还得准备一些特色